0: রক্তের যে বৃদ্ধাঙ্গুল আছে, বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ডান নোস্টেল মানে ডান নাসাগ্রটাকে একটু হালকা চাপ দেব, আর বাম নাসাগ্র দিয়ে শ্বাস নেব। এরপর বাম নাসাগ্র শ্বাস নেওয়ার পর বাম নাসাগ্রকে আমরা যে তর্জনী আছে তর্জনী দিয়ে হালকা করে প্রেস করব, আর ডান নাসাগ্র দিয়ে শ্বাসটা ছাড়ব। আবার ডান নাসাগ্র দিয়ে শ্বাস নেব, বাম নাসাগ্র দিয়ে শ্বাস ছাড়ব। যে নাসাগ্র দিয়ে শ্বাস ছাড়ব ওটা দিয়ে আবার শ্বাস নিতে হবে। এটা হলো অনুলম বিলম প্রাণায়াম, অল্টারনেটিভ ব্রিথিং এক্সারসাইজ যেটাকে বলা হয়।
1: আরেকটা বোধহয় রয়েছে ভ্রামরী।
0: আরেকটা আছে ভ্রামরী। ভ্রামরী হলো কানটাকে প্রেস করতে হবে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে, আর তর্জনী থাকবে ভুরুর উপরে, মধ্যমা থাকবে চোখের উপরে, অনামিকা থাকবে নাকের সাইডে, আর ছোট আঙ্গুল ফিঙ্গার স্মল ফিঙ্গার যেটা বলা হয় এটা লিপসের উপরে থাকবে। করে পুরো শান্ত ভাবে পুরো বডিটাকে শান্ত করে শ্বাস নেব। নেওয়ার পর শ্বাস ছাড়ার সময় মানে বি সাউন্ড করব। ভ্রামরী হলো বি সাউন্ড, মৌমাছি যেভাবে করে ওই শ্বাস ছাড়ার সময় বি সাউন্ড করব। এটা করার পর মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় ও মানসিক চাপ কমায়,
1: মানে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়,
0: রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়।
1: কতক্ষণ করতে হবে এটা?
0: এটা করতে পারবে মোটামুটি 3-5 মিনিট তো করা যাবে না, এতক্ষণ তো বসে থাকতে পারে না, 1-2 মিনিট করলেও এনাফ, যেহেতু প্রবীণরা করবেন।
1: আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।
0: আরেকটা হলো শীতলী প্রাণায়াম। শীতলে প্রাণায়াম শরীর ও মনকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। আমাদের যে টাংটা আছে, জিভটাকে আছে, জিভটা হোল্ড করে শ্বাস নিতে হবে। শ্বাস ছাড়তে সারা সময় নর্মাল পজিশন হয়ে যাবে। এটা করলে শরীর ও মন শীতল রাখতে সাহায্য করে।
1: আরেকটি রয়েছে কপালভাতি।
0: কপালভাতি আসলে কপালভাতিটা হলো ক্রিয়া, এটা প্রাণায়ামের মধ্যে পড়ে না।
1: আচ্ছা।
0: বাট অ্যাকর্ডিং টু হত ইয়োগা, হত ইয়োগাতে বলা হয়েছে যে 6 ক্রিয়াস, 6টা ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। ক্রিয়া হলো ক্লিনজিং প্রসেস, প্রাণায়াম হলো ব্রিদিং এক্সারসাইজ, আর কপালভাতিটা হলো ক্লিনজিং প্রসেস।
1: করতে পারবেন
0: কপালভাতির জন্য? একটু আছে যে যদি ওদের বেশি হাইপারটেনশন, খুব বেশি হাইপারটেনশন থাকে, আর হাই বিপি যাদের আছে ওরা একটু সতর্কতা অবলম্বন করে করতে হবে, মানে ডাক্তার পরামর্শ নিয়ে করতে হবে।
1: আচ্ছা। তো এই যে এতক্ষণ আপনি যে আসনগুলির কথা বললেন, প্রাণায়ামগুলির কথা বললেন, যে ভ্রামরী, তারপর প্রথমে যেটা বলছিলাম আমরা অনুলম বিলম, এগুলো কিন্তু রক্ত সঞ্চালন বাড়ানোর পাশাপাশি নিয়মিতভাবে যোগ দিয়ে এগুলি আমাদের প্রবীণ নাগরিক যারা রয়েছেন ওনারা যদি করে থাকেন, তাহলে কিন্তু ওনাদের উদ্বেগ, একাকিত্ব বা অনিদ্রা বা মানসিক চাপ
0: থেকে
1: নিজেকে ওনারা অনেকটাই দূরে সরিয়ে নিতে পারবে,
0: অনেকটা দূরে সরিয়ে নিতে পারবে। আর নিয়মিত যোগ অভ্যাস শরীরের এন্ড্রোফিল বা ফিল গুড যে হরমোনটা ওটা নিঃসরণ বাড়ায়, আর এটা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমিয়ে অনিদ্রা গভীর উদ্বেগ দূর করতে সাহায্য করে
1: এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য
0: করে।
1: আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে আমরা প্রায় সময় শুনে থাকি, অনেকেই বলে থাকেন যে বয়স বেশি হলে যোগাসন করা যায় না, আমি পারছি না, এই ধারণাটা কতটুকু সত্যি?
0: সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। যে কোনো বয়সে যোগ অভ্যাস শুরু করা সম্ভব, আর এটার যদি উপকারিতা বলতে চাই, বয়স অনুযায়ী আসন সহজ ও মৃদু করার জন্য চেয়ার যোগা বা খাটে বসে করার মতন বিকল্প ব্যবস্থাও আছে।
1: মানে প্রবীণ ব্যক্তিরা ওনারা
0: চেয়ার বা খাটে বসে করতে পারে, মানে উইথ হেল্প নিয়ে ওরা করতে পারেন। তো যারা ভাবেন যে বয়স বেশি হয়েছে যোগাসন করতে পারবো না, এই ধারণাটা সম্পূর্ণই ভুল। যোগাসন সব বয়সে সবার জন্য,
1: শুধু কিছুটা সতর্কতা মেনে বা বাছাই করে নিয়ে আসনগুলো একজন যোগা প্রশিক্ষকের কাছ থেকে বাছাই করে নিয়ে সেই আসনগুলি ওনারা করতে পারবেন বা করা উচিত। আচ্ছা। তো ধরুন যোগাভ্যাস করছেন আমাদের একজন প্রবীণ ব্যক্তি, তো যোগাভ্যাস করার সময় শরীরের কোন কোন সংকেত মানে বা কি কি অনুভূতি দেখলে বা অনুধাবন করলে উনি বুঝবেন যে ওনার শরীরে সমস্যা তৈরি করছে, তাহলে এটাকে থেকে ওনাকে সরে যাওয়া উচিত, মানে গুরুত্ব দিতে হবে?
0: যেমন ব্যথা, হঠাৎ কোনো পেশি বা জয়েন্টে তীব্র ব্যথা অনুভব হওয়া, এমন যদি ফিল হয় তাহলে বুঝতে হবে যে না, যে জিনিসটা করে, যে আসনটা করে আমি ব্যথা একটু ফিল করছি, ওই আসনটা অ্যাভয়েড করতে হবে।
1: আচ্ছা,
0: আবার অনেকের মাথা ঘুরানো বা বুক ধরফর ধরফর করা, মাথা ঘুরলে বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ আসন বন্ধ করতেই হবে।
1: আচ্ছা আচ্ছা,
0: সিম্পটম এই দুটাই আছে, যে ব্যথা হবে নতবা মাথা ঘুরাবে আর বুক ধরফর করবে, এই দুটা সিম্পটম থাকলে তাহলে আসন বন্ধ করে দিতে হবে। ওদেরকে সিম্পল ব্রিথিং এক্সারসাইজ লাইক ইনহেলেশন এক্সহেলেশন, শ্বাস নেওয়া শ্বাস ছাড়া, সিম্পল ওয়ার্মিং আপ, যেমন নেক মুভমেন্ট, শোল্ডার মুভমেন্ট,
2: ষাট ঊর্ধ্বে সুস্বাস্থ্য। আজ শুনলেন প্রবীণ এবং অতি প্রবীণের জন্য যোগাসন, বললেন সুচন্দা চৌধুরী। অনুষ্ঠানটির সংযোজনায় ছিলেন বিক্রম চক্রবর্তী, আকাশবাণী বিলোনিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রথমে হিন্দি সংবাদ এবং এর অব্যবহিত পরেই শুনবেন আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এফএম উজ্জয়ন্তের ককবরকে অনুষ্ঠান।
3: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
4: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
3: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
4: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
3: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।